0: ज्ञाय मोचसा पुष्णामी चौकदी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्न विष्णो मतः स्मृतिर्ज्ञान पोहनं च वेदैष सर्वैहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विचाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि भूतस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमेत्मा युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तभ्य ईश्वर यस्मतक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेव सुमूदो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन बाधत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नग एतत् भूत्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृतस्य भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचोदशोऽध्याय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वृंदावन बिहारी लाल की जय माय डियर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स दिस कल्मिनेट्स दिस इवनिंग्स रीडिंग टुमारो मॉर्निंग व्हेन वी जॉइन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स वी डू द कंक्लूडिंग मोमेंट्स ऑफ द अर्चना बिफोर आई पास ओवर टू Pranaprakash, who lives in New York. Other Pranaprakash is here. I want to ask him to give a blessing, and then I also want to ask the President General of Sanatan Dharma, Mahasabha, to share some thoughts. And then, of course, I will pass over to Pandit Yognath Ji to share a few sentiments with you.
1: Boliye Vrindavan Bihari Lal ki Jai Umapati Mahadev ki Pavana Sut Hanuman Swami ki Upasthiti, all in attendance. Sabiko Jai Sitaram. As our Ved Vyas Ji, Pandit Navin, indicated the importance of Yajna to all the noble ones, to my Bhari Bhai, the other Pandit Navin, to the young Pandits who are here, to all the members of the executive of the SDMS, to you wonderful people who left the comforts of your home, to our Shrota, to Mata Ji and her wonderful children, to Pandit Prakash from New York and his family. We take this opportunity to say aapka swagat as we bow our heads in prayer, my dear devotees.